tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: Morgan Wallen koji je imao nešto pomoći od Post Malone'a u singlu I Had Some Help. 7 sati 48 minuta. Zamislite si da 30 i nešto godina, 36 točnije, zapisujete vlastitu svakodnevicu, ljude koje susrećete, posao, obitelj, u biti sve ono kaj se događa oko vas. Upravo je takve bilješke od 1958. do 94. vodila naša koprivnička književnica Božena Loborec. Dio tih zapisa sad je objavljen u knjizi pomalo meni osobno odličnog naslova Ja vičem u svoju ladicu. Knjiga se predstavlja danas na 100. godišnjicu njezina rođenja u 18 sati i 30 minuta u galeriji Mio Kovačić. Dakle, pozvani ste svi.
1: Radio koji s tobom živi.

grozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

Cigar. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.